0: ni wale wale tu ambao wamekana hatima ya Kenya katika mikono yao. Na Kenya sisi tumejia katika halls zote na ubihi tukizungumzia constitution. Hadi lini tutaona watoto wetu wakinyang'anywa na ndoto zao na wale wale tu? Inafika fursa fulani watu lazima kasiriki, hata ikasirika kutosha. Ndiposa katika majirani wetu tunaambiwa kuna mtiririko ya wanaharakati ambao siku hizi wanakuja kwa kutoa mkoa wa kwetu. Ndugu zangu, wewe nawauliza, vitoto vyetu na vijukuu na vitukuu watakapokuja watauliza mlikuwa wapi wa karibu, tutajibu nini? Si bahati tu kwamba tumezaliwa wakati huu na tumeshuhudia kwa wale ambao wachache ambao walikuwepo katika Uhuru Park siku ile. Ilikuwa ni Jumatano. Jua likichomoza pakiwa pale Kagame, Museveni na Kibaki. Na wanafiki wengine mapema kwa pale. Leo hii tunajiuliza, miaka 15 alizaliwa ni 15 sasa hivi form 2 form 3. Katiba ikufunga. Ambao tunaomba ni bill of rights. Kila mmoja wetu ana haki ya kuishi katika Kenya hii. 584,000 square kilometers ambao tunaita Kenya. Lakini bill of rights yenyewe wapigwa risasi kila mnapokucha. Ukishapigwa risasi waitwa kwa milioni mbili. Wenzetu hapa wamechaguliwa katika jopo lile la kazi kwenda kuangalia mahesabu ya life yangu ni pesa ngapi tena ulipwe mambo kwa risasi. Na tuko hivi tushuhudia kama vile makamani ama kama vitini. Haituhusu ndee wala sikio. Hatujakasirika kutosha, lakini vizazi vinakuja mbele yetu watauliza mlikuwa wapi wakati nchi yetu. Haiwezekani kwamba sisi tuna 75% ya population yetu ambao kila wakiamka tamaa yao ni kwenda Amerika, tamaa yao kwenda Canada, Australia, na wale ambao hawana bahati sana waende wakoshe watu vitako vyao Saudi Arabia. Maana nafasi zote za kazi hapa hazipo tena kwa vijana. Nasema uongo mimi kweli? Yote katika katiba hii namna ya kutekeleza nguvu ya watu wetu. Tena jana naulizwa, lakini Oliver, itikadi, tabia na kadhalika ambazo zipo katika chapter 6 uonaji. Nasema naonaje mimi sina uwezo wa kutekeleza? Lakini Mkenya tuna tabia mbaya ya kumchagua Barnaba tukipewa Yesu. Tuna Barnaba mkono kushoto, tuna Yesu mkono kulia. Kwa mtaka nani? Barnaba akichagua Barnaba. Kwa Mwenyezi Mungu tumeja katika makanisa yote na katika misikiti. Tunaomba Mwenyezi Mungu atusaidie. Tumechagua Barnaba wenyewe. Hai baki miaka miwili. Miaka miwili chaguo lenu. Mtamchagua Barnaba ama Yesu? Ladies and gentlemen, I'm so glad to be here this morning and thank you so much for this.
1: Viva Kiswahili, viva. Viva Kiswahili, viva. Haya, kitukuzwe Kiswahili, kitukuzwe. Kwa uzuri ni katiba na jinsi tutakavyoilinda. Naam. Bila shaka, sivyo? Ni makosa sana kutokuwa na ghadhabu ilhali katiba inafanywa nini? Inatekelezwa ama inateketezwa? Inatekelezwa ama inateketezwa? Inateketezwa, sivyo? Kabla nimwalike mtu ambaye atakukasirisha sana na atatujaza ghadhabu. Unajua saa nyingine hujiamini, lakini katiba ilihakikisha kwamba tuna lugha mbili za taifa. Kiswahili na Kiingereza. Kiingereza ambacho ni lugha ya mkoloni kiasi. Kwa hivyo ni tatu na sign language. Makosa na katika ya kitisa. Ilihakikisha kwamba tunahusisha kila mtu.
2: That's it for part 3. In part 4, we listen to more.

But unajua itakuwa na haja kubwa. Kwa hivyo rezo status ime change, umeambincha zetu. Hata ni bin hasla na dozi kwa sell, bin hasla na dozi kwa shelves, za mibanda kwa streets, ananyeshwa daily na bado unadai power yako ile. Mr. President, serikali iko ya mama mboga, ama ya mama mwenye mashamba ya mboga. So utaunganisha stima aje, time for a news story shocking, airport imekosa lighting. Kizunguzungu majirani wanachepa, wanaongozwa na kina Samia, uy, na bado wana suluhu. Story ya vijana wa boda boda, hili kwa hivyo. Kwa faraida. Kwa ni zakayo. Historia ya bunda barabara. Ona imekuwa ngumu kama kujaza maji kwa poti imejaa holes.